jezerom nošeni, svi ko jedan nekuda vode. Žuta jesen pod njima šapuče, kiše dolaze.

Tražim trenutak da se ubacim. Beach Boysi ili Beatlesi? Koga prepričat? Nikoga. Šuti. Ali jedno brzinsko dobro jutro prije nego vas Lennon, McCartney i ekipa uhvate za ruku.

0: 6.35, ne bih AC/DC prekidao, ali taman će se fino uklopiti uz naslov pjesme Highway to Hell, autocesta u pakao. Nadajmo se da će se na njoj naći i Kristijan Aleksić. Jutros javljaju u 6.30 uhićen ubojica iz Drniša, 50-godišnja koji je iz Čista mira upucao, izrešetao 19-godišnjega dečka, dostavljača. Čovjek se zapita kamo greti svit, ja ne znam. A onda si mislim, bolje da se ne pitan, lipo ću ja kantat, lipo ću nazvat Radio Riku, oni će mi pustiti nešto što ja želim, ja ću njima potrubit za trubilića i sve će biti dobro. 210777, naravno 051 pozivni, jer u vožnji ste, jedino takve primamo, jedino takve jutros poštujemo. Ove druge volimo, a vas i poštujemo. Čim sam počeo pričati o ljubavi i poštivanju i poštovanju, eto, svi odustali, nitko neće. Dvije putne, to ćemo jutros, 210777, ukoliko želite, nazovite nas. Iako nije ni Voljanov izbor, ne da nije loš, nego je jako dobar, pogotovo za razbuđivanje, za otresanje krmelja s očiju ili iz očija AC/DC. Nakon toga je i nedavno preminuli Chris Rea i Road to Hell. Čat je danas, ću. Kamo nas to pelješ, ću? Ala more, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A s kim se ti svadiš, čovjek moj?
1: Pa, s nikim.
0: Ma, kako s nikim? Ja te čujem u pozadinu, a ipak sam sa sobom. Ma dobro, to ti je u redu. Svađaš se s pametnim čovjekom, ča te brega.
1: Da, ma nego.
0: Jer s budalama se niza svadi, samo s pametnima. Ča govoriš, kako je danas?
1: Na nas je lijepo sunčano.
0: Lipo, a kada si?
1: Evo, poreću.
0: Bravo, dobro, ne greš.
1: Da ti zatrubi malo.
0: Ma naravno da ću. Ča. Ča, kada je trebalo potrubit sam te zgubija. Kada si, ćo?
1: Evo me.
0: Ma nisam, nisam čuo trubicu, ča je bilo?
1: Kako ne?
0: Ne, ništa ne čuje. Ste siguran da si u kamionu, ćo? A evo, sad se čulo neš u pozadnje. Je, neš malo. Dobro, ča ćemo te, prvo ti meni reci kako je bio vikend, ča si masline, brajde, ča si dela.
1: Ej, ne, znaš šta, jučer me razočarala Rijeka, uzela mi je 100 eura.
0: 100 eura, e neka ti je uzela kad se kladiš, da. e neka ti je uzela. Bravo, baš mi je
1: grad. Tako dali gol.
0: A to si igra, da će dajte gol.
1: Ne, da će pobijediti.
0: A, da će pobijediti. Da, jedino da je Istra si sama zabila, pa da si pišu minus jedan i da onda bude, ali... Dobro, vidiš, Adu Ađej ti je uza 100 euri. Daj da ti ja dan pjesmu, da ti ja ne uzimam isto. Ča.
1: Može od Green Day American Idiot.
0: American Idiot. Neću ni pitat kome si. Kome si je namijenio. Čekaj, samo da vidim da li imam palac gore. Voljene, ma ima, mora, ima. Ma mora ima. Pa svako od nas ima svog američkog idiota. Ajde, neka ti bude lip zelen dan. Ćao. I žut malo. Ćao. Ćao. Ćao. Ajmo odmah natočiti još jednu kad smo već izvadili pijaču. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kamo vi grete?
2: Evo, Kukuljano.
0: A dobro, ćemo malo potrubit za trubilića. Eto, te ja pitan, tako se evo to mi počuje. Bravo, bravo. Ćao, od sedam delate, ili?
2: Ja od sedam, da.
0: Dobro, onda ćete rivat ću to oča, ćemo vam pustit, samo nam morate reći šta bite da vam zasvirimo.
2: Pa evo, nešto u povodu, pošto dolaze u 8 mjesecu u Pulu, nešto od Judas Priesta.
0: Judas
2: Living
0: Priest?
2: Living After Midnight, ili tako nešto.
0: Evo ga, palaz je već u zraku, to je recimo repertoar koji Koriš odmah zna na pamet, da li ga imamo ili nemamo.
2: Tako,
0: Dobro, može malo da nas digne jutros.
2: Da, upravo to.
0: Okej, okay, ajde pomalo da ne stigneš na delo i na parking tamo i onda nećeš čut pjesmu, more?
2: More, hvala.
0: Uživaj, lipi dan ti želim, čao, bok. 20 minuta do 7, još malo Chris Rea, a onda smo već spremni odraditi i vaše glazbene želje i vaše dvije putne jutros. Living After Midnight, Judas Priest i American Idiot, Green Day.

0: Santa Fe.
1: Olga Potočnik, Kartolina s Korza. Sunce zažeglo, po Korzu ljudi rasteglo. Mići, veli, suhi, debeli, šinjore borše potežu, muški biru piju, novine rastežu, ćakulaju i leno s cigareta dim potežu. Podjela rada da nas nije tema, aš da nas i tako dela nema. Vreme na Korzu pomalo vakumpaniji pasuje, na uru se pogleduje. S ćakula mi za danas treba fermat, morda će ki doma obet parićat. A ča? Plava riba, dobra, zdrava, fina, i žmuljić črnega vina. Srdačno vami, vaša Skorza Kartolina.

0: Mariuću ima ne, delilje takujin.
1: Ona je bila bogata, a ja škovacin.
0: Mariuću ima...

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.

sveđane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Sveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: Netko bi...
1: Zagrli me,
0: kaže nam Boris Štoka. Netko bi nam htio na Marka Kutlića. Halo, dobar dan.
1: Halo.
2: Da.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je s nama?
0: Oho, jesam ja to čula dobro neko raspoloženje?
2: Da.
0: Ili mi se učinilo, a? Znači, Marko Kutlić ovog petka u pogonu vas je zainteresirao.
2: Da, da. Dobro.
0: Ništa, onda vaš zapravo jedini zadatak je da date nam ime i prezime koje će biti na ulazu i da pronađete još nekoga koga ćete povesti
2: imam,
0: sa sobom.
2: Sve imate.
0: To
2: sam htjela kupiti karte.
0: To je to. Pa meni zapravo nema dražeg nego tako kad čujem nešto onda odu u dobre ruke. Ono, to je to.
1: Da čujemo ime i prezime.
2: Davorka Radanović. Da.
1: Dobro, sve što vam treba je vaša osobna iskaznica ili neka druga isprava i čekat će vas na ulazu. Nadamo se da nema neke druge Davorke Radanović u Rijeci.
2: Nema. Dobro. Baš sam je Marka upoznala na kurzu. Eto, vidite. Baš sam ga upoznala i baš dragi dečko super pjeva.
1: Odlično, znači prvi red ovoga petka. Davorka, uživajte.
2: Hvala puno.
1: Hvala vama. Bog. Eto ga, podijelili smo ulaznice.
0: Da, to nam je to. Evo, neki su pozivi se također uključili, ali evo, mi imamo samo dvije ulaznice, one su otišle. Budite s nama sljedećeg ponedjeljka, možda budemo imali nešto sljedeće, nešto drugo.
1: Neće biti za Marka.
0: A bit će za možda nešto drugo.
1: Možda nešto.
0: Vidjet ćemo.

0: kada će Renama bila praktički Facebook što imaš danas, ono, Instagram.
1: I zato ta emisija je imala snagu da opstane, evo, od 52. do sada 76. 24 godine. Ja mislim da će opstajati još.
2: Ovo smo čuli malo prije glas...
3: Upravo tako, bio je to glas spikerice Valike Schwerer. To je bilo sa samim, na samim počecima emitiranja emisije za pomorce, kako se tada zvala. A čuli smo i prvog urednika i pokretača emisije Branka Knezocija. Čuli smo zapravo kako je to izgledalo, kako je bila bogata naša, naše brodarstvo, koliko smo kompanija imali.
2: Da, i tako čuli smo i brodove koje više nemamo, tako nažalost, je. Ali dobro, brodovi se i mijenjaju, odlaze i dolaze. Zvala se emisija za pomorce, pa tek nakon toga Pomorska večer. Mi smo je slavili u Zadru prije 4 godine, 70 godina veliku obljetnicu, nije ni to mala stvar, praktički to je prva i ja bih rekao, čini mi se, ja mislim i jedina emisija javnog servisa u Europi koja govori samo o pomorcima.
3: Mislim da je čak i šire. Da ima još negdje u svijetu neka, ali da, da toliko da. Dugo traje da. I to u kontinuitetu bez prekida, uh-huh. Mislim da, da smo na privrhu.
2: E, i sad, koliko je značilo? Izdvajamo samo neke pomorce koji su nam rekli što im je značila i što znači Pomorska večer.
4: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je

bilo more, kad ne bi bilo soli, ili samo zdravlje, a da te niš ne boli, ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći, i cviće u polju, da nima kolori, ča bi bija ja bez tebe.